0: نہیں نہیں پاؤں کو ہاتھ مت لگائی، بس پاؤں کو ہاتھ مت
1: بتایا. ہمارے دیش میں نا ہم صرف ان کے پاؤں نہیں چھوتے جو عمر میں ہم سے بڑے ہوں، بلکہ ہم ان کے بھی پاؤں چھوتے ہیں جن کے پرتی ہمارے دل میں عزت اور سمان ہو. تم سے پیار کرنے سے پہلے میرے دل میں ہمیشہ تمہارے لیے عزت اور سمان تمہوں تھے.
2: بھائی اپراجیتا کو پا کر رکشت بہت خوش ہے اور اس بات کو لے کر بھی خوش ہے کہ انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے. خیر اب باری آتی ہے رکشت کی اپراجیتا کو ہلدی لگانے کی. ذرا دیکھیے کیسے وہ یہ ہلدی اس کے پیروں سے شروع کر اس کے چہرے پر لگاتا ہے اور اپراجیتا رکشت کا یہ پیار اور سمان پا کر واقعی بہت خوش ہے، کیونکہ اسے یہ امید نہیں تھی کہ اتنا پیار کرنے والا اسے کبھی زندگی میں ملے گا.
1: تمہارے سامنے سر جھکانا، تم سے ہارنا، تم سے پیار کرنا، یہ میری خوش قسمتی ہے. دیکھ رہی ہو شری کرشن جی بھی رادھا جی کو مہاور لگا رہے ہیں، کیونکہ بھگوان بھی جانتے ہیں کہ عورتوں کے بنا نا آدمی ادھورا ہوتا ہے. تم میری لکشمی ہو، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے.